0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

saminggu keluar hasil penelitian. Hasilna, tanda tangan nu aya dina surat teh lain tanda tangan Kang Ahmad. Alhamdulillah, Gusti masih keneh nang tayungan. Kang Ahmad dibebaskeun tanpa syarat, ngan tetep lamun sidang mah kudu datang sebagai saksi keur jalma-jalma nu kalibet dina masalah ieu.

bertujuan untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang punya keutamaan ibadah yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Paling utama, itikaf dilakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat.